0: Anone Anglek. Qisqa satrda.
1: Gollivudcha kulgu, ko'p tish va ozgina yurak.